0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия Станссының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Үрбетлік радио аңлығы чола. Әмді

0: әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Үрметлік радио аңлығучыла, мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді 49 ел ай нұрыға оқша.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станцысының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Бұл сәйіпімізді Дүния Шалғытшал атысы Юэн Лунпинні тұныштырымыз. Юэн Лунпин 1930-лі 9-лі

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Өрмәлік радио аңлығыжыла бұл сәйіпімізді үш қызчақның Мау-мау хәдісі Мау Шаутоңны тұныштырымыз. Мау Шаутоң Үрімчі ұқтысат техник тарақият районы, Тодон Хаба районы, ғарбы вокзал көчі башқармысы, пойыз, участиксі, Лудон Мәхәлі партия комитетінің муавин шөжесі. 2017 жылы бір кеттім айларғы кіріп зиярат қылыш жарьянада у Арзугүл Сәметнің ішкіні чәкті. Учағда Арзугүл әмділі көчіп келген болып, қызметі йоқ, балысыны ялғыз бей қаватады. Техи ішкі қызы қашқарды қалған болып, бір айлы кішілері ішкі жайда айрылып тұрады. Мау Шаутоң көңліде бұл қайсар аныға чоқым ярдан берішке бәл бағылады. О, көп тараптын сүріштіріп, Арызгүлге тазылық қызметі тепіп бәрді. Яна көп кеттім көчі башқармасы, маарып идарысы вә мектепке беріп, алақылышып, маслаштырып, оның балысының еқін әтіраптыки мектепті оқышыға имканият яртыплы қалмай яна қашқарда қалған ішкі қызыны үрімчіге еліп келіп жәм қалды. Мау Шаутоң өзі аны болып бақмаған болсымы, әмі Арызгүлнің үш қызыны өзінің балысы дәк көрді. О, балыларғы дәріс тәкірарлап бәрді. Ата аналар иғыныға қатнашды. Уларны көңіл ічіш мейдаларға апарды, кино көрсәтті. 11 яшлық кичік қызы Айша Махмуд, «Мау-мау хәдәм айлымыздың әзасы» деді. Айшаның қалбіде «Мау-мау хәдісі» қылалмайдыған іші йоқ хасиетлік хәді еді. Кейін Мау Шаутоң яна өзінің қошмақлашқан тұққыны білен болған хикайысыны ішкенде қытым ижат қылып, сәхнеге еліп чықып, вәқәлік театры арқылық техімі көп кішіге мүлләтлер итпақлықының бір жүмлі шоар болмастын, бәлкі әмәлі ярдам ікәлікіні білдірді. 2023 жылы Мау Шаутоң айлысы мәмлекет бойыча ән гүзел айлы болып бағаланды. О, даим қалыпта мұхаббет болсыла, иллет қылып болмайдыған қалып болмайды дейді.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Тяншан етікеді сансызлығын жүрек вәтен білен тәң соғы барды. Әмді мән вә менің вәтінім. Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпіміз дек тыңлады болуды. Бұл сәйіпімізді Тяншанның жәнубі шымалыдығы әр милләт оғыл қызларының вәтен білен білі өз бүйтіліш екайсын сөзләп беріміз. Әмді біз бірлікті өйінің ачқүшіні яқы юртлық қерінішінің қолығы тұтқызған Абләт Абдурахманның екайсыны аңлайлы.
2: Оннәтчілі үлгірі Ақсу шәхірінің ахалысы Абләт Абдурахман ұзын еллік автобуста Хынандың Ақсуға ішлемчілік қылғылы келген Ло Баучун әрхотын ұшыртып қалды. О, бұ ішкейләннің ұрық тұқыны еқліқыны, ені да аран 250 қалғалықыны беліп, дәрхалла тонүшшімізнің өзі тағдыр, үріңла, авал менің үйімді тұрыңла, деді. Автобустан түшкенден кейін, о, гәп қылмайла үйік тақланы үйдіп, ішкейләнні қору сүдіке бекар тұрған бір қабәтлік өйге орылайшдырды. Хәмді, өй бекар тұрсымы тұрды, сіла қатыр жәм тұрыңла, ижараққа алмаймен, деді.
1: Кейінше, Абләт, және тәрәп-тәрәптін ала қылышып, Ло Баучун әрхотын ішкейләнің емек-ішмек бұлазмыты қызметі тепшіғі ярдамләшді. Шынынын кейін, әр қатымлық байрам күлірді о дайым гүріч, он, яғ еліп, оланы йоқлайдыған болды. Бір қатым Абләт Ираққа кесел көрістішкі бармақчы болып, өйінің ачқүшіні Ло Баучунге бәді. Бір айдың кейін қайтып келіп, өйінің пакыз тұрғалықыны көріп, қалбі ұлықтыққа толды. Бұның білен оланың арысыдығы достық мекірі теғімі чоң құрлашды.
2: Шында қылып, Ло Баучун Абләтнің қорысыда 8 жыл тұрды. 8 жылдан кейін Ло Баучун кесел себебіден вапат болды. Абләт бұл іштің хабар тапқандан кейін дәрхал содысыны қойып, қайтып келіп, бүтін күш білен оның вапат болғандан кейінгі ішлеріне бір тарап қылып, әмме ішла жайды бір тарап болғанға қадар алдырас жүрді.
1: Абләттің қызғылығы бұның білелі шәкілініп қалмады. О, Сычуаннан Ақсуға әсел әрісі баққылы келген Ху Баңсай білен бір көрішіпті қадинас достладым болып қалды. Ху Баңсай Сычуанға туққан йоқлашқы меңіштім бұрын Абләт Шинжаңның алайды мәсулатлардың тәйәрліп қойды. Кейін Ху Баңсай оны Сычуанға бахар байрымы өткізішке тәкіліп қылды. Бір айлы кішілері жығылып қоғой ішті. Абләт, бұл қыл ұлықтықны өмір бойы ұнтый алмаймен, деді.
2: Қиыншылығы барларға ярдам беріштін, ияны қылып, оқышқа ықтисади ярдам берішкіче 30 нәтчі йылдым бойан, Абләт 15 мін қитымдың артық ярдам беріш, юләш, ал сораш паалетіні қанат яйдырып, 120 мінгдің артық хәр милләт аммаға нәпиет күзді. Ойена бақытлық қошынланың 100 айлық зияптыны өткізіп, әр айда әр милләт яшанғаланы білі тамақ ешке тәкіліп қалды. 2025 жыл 9-ші айда Абләт Абдыным район бойынша Милләтлер Итпақлығы тәрәқиятыдегі нәмінші шәхс болып бағаланды.

0: u ittifoqlik kuch bu yo'lda izchil mangaman dedi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Жигерме үшілік көні қарқана Камфуян шіркеті Донфан Бейлі ұлдықтық тәтқиқат орнымдан бірлішіп тәтқиқ қылып шыққан козыр мақсулаты Адамгия Зәпі. Зыжин лингри тәркібіде сөзін чечеклік бейді талқыныға ечітілген қызыл гүріш тәркібіде ке Монаколин ке Катхин. Полифенол қошылып ішленге. Камфуян шіркеті 23 үшілдің бұян Адамгия Зәпіге Крэш, Шаптыл Меғзи, Палма Мәрзі, Бәрғамуд қатарлық оның әчқіл доғырлық өсімлікіні бір-бірге масылаштырды. Адамгия Зәпіні әр күні істемел қылып әсе қуват толықлайды. Камфуян шіркетінің Фупинзі, Вейчанкан, Мәйшу, Фанканның, Хуачанфей, Чинмуджин, Гүл самсақ, яуылчылан ұрқы, әнде, еген қатарлық көп қыл мақсулаты Хередаланың етірап қылышы ғерешті. Қош қабар, Шинжаңдегі Камфуян мақсулаттарының мақсул сетіш дүкінде 9-жаның 24-ші күндің 10-жаның 2-ші күнігіче мақсул сеті баса соғат қылыш паалеті өткізілді. Соғаттық көп, тездің паалет қатнышын, Гошу, Линджи, Дики, Калси, Әнттан, Рангусу қатарлық бір қысы мақсулаттардың бірін сеті баса бірінің соғат қылыштек етібарлық паалет өткізілді. Коны Хередала, еңі Хереданы дүканғы башлап кәсе мұкапат берілді. Камфуян шіркетінің мәсәл сораш қызық линия телефон номері 400-666-1185. 23 yıllık konu karxana Kanfuyan şirketi Dongfan Beyli ozuqlıq tətqiqat orınımdan birleşip tətqiq qılıb çıxan kozır məhsulatı Adamgia Zəpi. Zijin lingri tərkibidə sözün çeçəklik beydi talqınığa içtilgən qızıl gürüş tərkibidiki Monakolin ki Katxin. Polifenol qoşulub işləngən. Kanfuyan şirketi 23 yıldın biyan Adamgia Zəpəgə Kreş, Şaptıl Meğzi, Palma Mərzi, Bərğamud qatarlıq onun əçıqıl doğruluq ösümlükini bir-birgə maslaşdırdı. Adamgia Zəpəni hər gün istimal qılıb əsə qüvvət doluqlaydı. Kanfuyan şirketin Fupinzi, Veychankan, Mayshu, Fankanin, Huachangfei, Chinmujin, Гүл самсақ, яуылчылан ұрқы, әнде, еген қатарлық көп қыл мақсулаты.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

Мыңкы жылғысы шужығыдеке ядролық ән-әневи чарвычылық бойчы яйлақ көчіш мейданы болып, әр елі 2-3 ай мәркәзлік чарвы бейқыш мәзгілі болады. Бұ ердікі жылғы чоңқұр, чоққы қатарлік, жайлышы чәтірек, қабарлышы асасы шарайды аджыз болып, чарвычылардың чарвы бейқыш яйлақ көчіш жәрянды көнділік алақлышы, құчырғы ерші қолайсыз еді. Бұмы пүрі ұзақтың бұян бүтін ұжуды білен әл қылмақты болған қалық тұрмышдегі кәмтіклік болып қалған еді. Пүрі мұндақ деді. Кән коллективінің болын кән ахалдыры әң ихтияжлық жайларғы үшілтіш лазым. Чарвычыларының яйлақ көчіш бей қатарлікегі қапал әлік қылыш, амының ішләп чықырыш тұрмышығы қолайлық ярдыш үчін, бұныңдың үлгірі кәнт мәбләқ чықырып яйлақ көчіш жолларыны ремонт қылып, чарвычыларының сәпәрге чықыш жолларыны раваллаш тұрды. Сөзлішіш аппараты, сөні әмірат телефонына бір тұтай сетіп өліп тарқытып, чарвычыларының күнлік алақлышыш вә тасады бей әхваларыны одулаштырушыға өнімлік қапал әлік қылды. Әтіраптікі нұрғының чарвычылық кәнтлері әмілі тәдбірлеріні бәс-бәсті өрнәк қылды. Кичіккені қабарлышыш үскілдері чарвычыларының шітеп шықырыш тұрмышыға әқиқи құлайлық яратты. Өзгірішлеріні тылға алғанда чарвычы пагма наай тая жаланған алдымындақ деді. Сөзліш аппарат болғандан кейін тарқақ чарвы баққанда чақырып алақлышыш қалық қойларының өткіліш әхвалыны өзға игілеш наай құлайлашты. Аварай өзгергенде яны бірінші вақытта икенке мәлім қылып әнге алдыралаймыз. Герче, чарвычыларының асасы жиддиет қабарлышыш мәсілісі әлқылынған болсы мұ, лекін пүрінің қарышча қабарлышының ұзаққычы рауан болушы мойымал қиеді.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар. Алауат қыныңла Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт тұпырақ программысы. Programımızda men ve minin vatanım Cumhuriyet unutmaydı ve men ve minin vatanım Tianshan oğul kızlarının devlet muhabbetinden ibaret iki sayfını köpeytip tesis kıldık. Bu sayfımızda radyo anlayışlarına devletimizin tövbekar şahslarını tanıştırmız. Tianshan'ın canubi ve şimaldaki kurguçlarının hikayelerini sözlep birimiz.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Радио аңғучыла. Жұмхұриетті тарық сәйіпсіге чақынып тұрған ісімлар ойылған. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді қан райқының сақаймас кесәлікліге хатим берген Ван Джен Йи білән тунышымыз.

1948 жылы Ван Жэньи Жэндэн Дашуэ тэбби факультетін бүткізіп, имтанды бірінші болып, Гуансы докторханасында, яны бүгінгі Шанхай қатнаш Дашуэ тэбби шөйені қармақыдекі Рэйжэн докторханасында қылып қызмет қылды. 1959 жылы о тұнжы қытым доктор салайыда аққан кесілі білен ұшырашды. Яш ағырықларының бір-бірлеп, көтіріп, еліп кетілгелікін көріп, амансыз қалған еді. О, бұл қыл тойғыны бір өмір есілі сақылады. 20-ші әсірінің 70-ші жылырының ақырда жеді характерлік дәсіліпкі данчы үйжәрлік аққан кесілі деп атылылған бір қыл кеселлік, ең тайны қатарлік болып, асалы қан көп чықып кеткешке, көп сандық бемарлар ішкі әптедің ұзын яшы алмайды. Ван Жэньи пікір yolunu өзгәртті. Өсме hüceyresini химиялік дабалаш дорысы білән зәһәрләп өлтүрүштен башка, бу hüceyrelerni яхшы hüceyrege айландыруга буламды юк. У коллективны башлап топ тогра 8 жыл сансызлыгын дорыларын сынап кылды. Ахырды дөлтүбездә эшләнгән тулык тәтүр типлык витамин А кислотасының тән сыртыда бу хылына чар hüceyrini нормал hüceyrege айландыра алыдыганын байкады. 1986 жылы Шанхай балалар докторханасы 5 жаслык бир кызны кабул кылган болуп, кызытмысы түшмөй, эгиз бурны канап була алмай калган эди. Ван Жэньи бесимге бардашлык берип, балга техи тажрибе баскычында туруп аткан толук тәтүр типтик витамин А кислотасын йигизүш тәклибин берди. Бәзилер унуга бу хатерге тәвәккөл кылмаслык тогрусунда насихат кылганда, у мен илим пенге ишенемен. Бунун ишенчим ба dedi. 7 күндән кин балның бәдән температурасы төшүп, кисәлек аламәтләре көрнәрлек яхшынып, 1 айдан кин бүтүнләй йенекләде. Бу кыз дөньяда бу хул дору белән дәвалынып сакайган тунҗы балы иде. Шу йылы Ван Жэньи муш усул белән 23 бимарны дәвалап, кисәлек әһвалын бүтүнләй яхшылады. Кин у яна Оқуғышлары білен бірлікті тұлық тәтір түптілік витамин А кеслатасы білен арсын тироксидіні бірләштіріп ішілтіп, бұқыл кеселіктің

Күзлік еғым шақ шоң бұлардың бір тіліп қылыштың ашқұшылық мәзгелі. Езі егілікі езі министрлікі, езігілік экологиясы ва байлық қоғдаш баш пұғын кіте 2026 еліқ күзлік еғымдекі дейқаншылық зыраттырының шақ шоң бұлардың ем қажақы айландыру пайдынышқы етекшілік қылыш пікіріні безіп тарқытып, муапық пәйтті еғвеліп, сүпәт өткілінің яқшы ішләш тәкіліпіні бәді. Етізін вақтыды еліп кетеш, еғеш, сақлаш, тошуш зәнжіріні равалаш тұрыш керек. Бейхатар сақлап, зиянны азайтеш, мұдапия линиясыны мұстәккемнәш керек. Түрге айырып пішіқлап, емхәшек сүптіні өз түріш қатарлықлар арқылық, бақмышылықта ашылықты жәп үнімні ашырыш, дейқаларының кірміні ашырышқа етекләшке түрткі бұлыш керек.

0: чакырык күчү көрүнөрлүк ашкан, гүллөнгөн вазият барлыкка келди. Жуңхуа миллети тосуп алгылы болмайдыган мустаккем кадам менен улуг гүлүнүшкө кадам койду. Ван Хунин мунуланы билдирди. Яңы дәвр, яңы мусафада биз бир дәүләттә ички түзүм булыш ваңҗынны умумүзлүк тогыра катты тәвранмай изчиллаштырып, Шанганны ватанпарварлар идара кылыш, Ауминны ватанпарварлар идара кылыш принципын әмилиләштырып, Шанган Ауминның дәүләтнең тараккыят умумиятигә техими яхшы югырлышы ва мулазимат кылышын коллайбыз. Без бир җунго принципы ва 92 ел ортак тонышыды чиң турып, ички кыргакның алмаштыруш әмкарлыгы ва югырма тараккыятын чоңкурлаштырып, Тайван мустақиллыққа бөлгүнчү күчлерге қатты зарба беріп, ташқи күчлерінің арылышыға қарсы тұрып, ватанның бірлік келіш ұлық ішіне қатты тәуренмей ілгірі сүріміз. Біз партияның Чаумилла сиясатыны умумүзлік ізчиллаштырып, Чаумилла үшін мұлазымат қылыш қызметіні давамлық чоңқырлаштырмыз. Ваң Йи зияпәтке риясатчылык қылды. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының Бейджандыки бір қысым әзалыры, Мәркізі Комитет Шуджи Чусының Шуджилері, Мәмлекет Халық Құрылтии Дайыми Комитеті, Гоуян вә Мәмлекетлік Сиясы Кенашның рәхбәрлері, шындақла Шанган, Аумин, Тайван вә Чаумилла ішлері саасыдыки вәкілләдің тәхминән 750 кіш қатнашты.
1: Станстымыз хәвірі. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Дайыми Комитетінің әзасы. Мәмлекетлік Сиясы Кенешінің рәйісі Ван Хунин 9-ның 28-ні күні Бейджанда Мәмлекетлік Асаллық Мілетлі экскурсия өмекедігілі білен көрішді. О, мұнуланы білдірді. Башуджи Ши Цзиньпиннің Джунго Компартиясы құрылғалықының 105 еллігіні тәбрікләш жиғынады қылған мұхим сөзінің рухини чоңқур өгініп ва ізчиллаштырып, Башуджи Ши Цзиньпиннің милләтләр хизмәтене күчәйтиш ва яхшылаш тогырсыдагы мөһим идеясыны өгүнүп ва изчиллаштырып, ишкене тилешнең хал кылгыч әһмиятене чөңкур өзләштырып, ишкене кугдашны катъи ишка ашырып, милләтләр мәсьәлесене хал кылышның җөнгүче тогыр юлыда катъи меңип, җөнгүче заманы вилаштырышны илгәре сүрүшнең кудратлы күчене муҗассамлаш кирәк. Ван Хунинг мондахтады. 15-ci 5 yıl məzgilidə dövlətimizin millətlə itibaxlıqı, tərəqiyyatı işləri yeni vəziyyət həm vəzifələgi doş gəldi. Mən köpçülüknün qət'i təvrənməy partiyəgə əgiş minib, Xi Jinping yeni davır cüngüçü sosializm ideyəsi arqılıq qət'i boşaşmay, qəlibni mücəssəmləb, ruhunu tavlab, partiyinin xəliqə rəhbərlik qılıb boşaşmay kürəş qılğan şallıq musabisi və uluq muvafiqiyyətləri arqılıq Yeni мусапыда жасарат білен үлгірләш, еңі дәвірді төхпі ярдыш рухини ұрғытышыны үміт қылымын. Мән көпчілікнің милетлі итпақлықы тәрәқиятыны үлгірі сүріш қануныны қат'и тәуренмей өгініп вә ізчиллаштырып, башламчылық білен қануңғы хөрмәт қылып, қануны өгініп, қануңғы риайы қылып, қанундың пайдылынып, Әр милләт аммысыны милетлі итпақлықыны қанун бойынша қоғдаш вә оныңғы капалетлік қылышқы етеклішіні үміт қылымын. Мән көпчілікнің Джунхуа милләти ортақ кәудесі еңіні қат'и тәуренмей мустахкемләп, Джунхуа милләтінің ортақ мәневи мақанын барпа қылыш. Милләтләрнің социалистик заман үйлешқа бірлікті юзленішігі түрткі болып, милләтләрнің кәң дайырыда арылышы, алмаштырышы, юғырлышыны ілгірі сүріш қызметіні көпірек ішләп, әр милләт аммысының бәшіні қалыптың итрап қылышыны үздіксіз күчәйтішіні үміт қылымен. Мән көпчілікнің қат'и тәуренмей джунгучы заман ивилаштыруш құрылышыға атланып, милләтлі районларының еңі тәрәқият идеясыны толуқ, тоғыра, омум юзлік ізчиллаштырышы. Еңі тәрәқият әндезісігі мұлазымат қылышы вә юғырлышығы түрткі болып, өзігі хас алахидлікке вә әвзәлікке еге юқыр сүпәтлік тәрәқият yолады меніп, әр милләт аммысыны гүзәл тұрмышны ортақ ярдышқы етеклішіні өміт қылымен. Лигенче Шин Йичин көрішті білі болды. Мәмлекетлік Асаллық Милләтлер экскурсия өмекінің әзалары 2024-ci yıldan буян өлкі дәрежелік вә оныңдың юқыры шәрәпке ерішкен Милләтлер итпақлықы тәрәқиятыдегі үлгілік шәхіз вә үлгілік коллектив вәкілдердің тәшкілләнген болып жәми 150 кіші.
0: Станысымыз қабірі. Гоуян Ақпарат Ишханысы 9-ci айның 28-ci күні 15-ci 5 yılını яқшы башлаш, қадамны яқшы еліш юрішлік баштемісідікі Ақпарат илан қылшығынына ашты. Гоуян дөләт

0: мүлкіні назарат қылыш башқұрыш комитетінің алақыдар мәсғолы 15-ші 5 жылық планыны әмелейләштіріп, мәркез қарханыларының юқұры сүпәтлік тәрәқиғатыға түрткі болышқы алақыдар әхваланы тұныштырды. 8-ші айның ақырғыча мәркез қарханыларының мүлік ұмуми соммысы 99 триллион 300 миллиард юенге етіп, оқшаш мәзгілдікеден 4,2% ашты. 1-ci aydan 8-ci aygacha tadqiq qilib yaratish xarajati selinmasi o'xshash mazgildagidan 2,7% oshdi. Butun yilda 1 trillion yuandan oshishi mumkin. Bu markaz korxonalarining uda 5-ci yil tadqiq qilib yaratish selinmasini 1 trillion yuandan oshirib, ishni yaxshi boshlashi bo'lib hisoblanadi. 15-ci 5 yil mazgilida davlatimiz davlat igiligining joylash qurilmasini yana misarxillashtirdi. Konkret qilib aytganda, davlat xavfsizligi va xalq igiligining jon tumuriga munosabatlik sohalarida asosni kuchaytirish, ulni puxtalashga tehim ahamiyat berdi. Bu yildan buyon markaz korxonalari 6 to'rni cho'rdab, bir turkum zo'r turla va belgi xarakterli qurilishlarni yo'lga qo'yishni tezlatdi. Yillik planda buning aloqador mablag' taxminan 2 trillion yuan qilib o'rinlashtirildi. Алдын көрәрлік, стратегиялік гүлләнмі кәсіп сағасы да ықтыдарына ашыруш, сүпәтін өстірішке текімі әхмейет берілуді. 15-ші 5 жыл мәзгіліде Гоуян дөләт мүлкіні назарат қылыш башқұрыш комитеті мәркез қарқанылырының бір түркім дөләт дәрежелік, бәлгі характерлік, зор пән техники вәзіпісіні тәшәббіскарлық білін үстігі елішіғі түрткі болып, алдын көрәрлік иге етекчі техника, ол қылық, ядролық техника ва ортақ техника білен тәмілләш ықтыдарыны үзліксіз күчейдіді. Шының білен білі диққатны қарханыланың тәрәқиятыны чәкіліп тұруатқан ортақ мәсіліле, қиын мәсіліле, чонқұр қатламлық мәсіліләні әл қылышқы мәркезләштіріп, ұслат арқылық күвәт қош күтүрткі болып, қарханыланың юқұр сүпәтлік тәрәқиятының аяты күчі, әркетләндіргічі күчіні техімі яқшы ұрғытуды.
1: Станцымыз хәбәри. Дәүләтлек статистика идарәсе 9-нчы айның 28-нчы көне илан кылган санлык мәгълүматы күрсәтүлешчә, бу елдан буян дәүләтебезнең санаат эшләп чыгырышы мөһимлек асасында илгәрләп, юқыры техникалык ясымчылык вәкиллекидәге яңа куәт топланып ва зорыйып, көләмләшкән санаат карханлары пайдасының тез эшшиге төрткә булган. 1-нче айдан 8-нче айгача мәмләкәт буенча көләмләшкән санаат карханлары яраткан пайда умуми суммасы 5 trilyon 271 milyard 980 milyon yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 15,7% eshib, davomliq ikki xonalik son bo'yicha oshgan. Kasblar bo'yicha qaraganda 1-nji oydan 8-nji oygacha sun'iy aql qatorliq yangi texnikalarni qo'llanish tez kengayib, aloqador sohalarning ehtiyojini kengaytirishga turtki bo'lgan. Elektron kasbining foydasining o'xshash mazgildagidan 1,1 hissa eshishini ilgari surgan. Есаплаш күчі ол әсліха құрылышының тезлішінің түрткісі де, оптик тала ясаш, оптик кабел ясаш кәсіпінің пайдасы оқшаш мәзгілдігідің айрым-айрым 5,3 әсі вә 1 әсі ашқан.
0: Станцымыз қабыры. Соды министерліқі 9-нчы айның 28-нчы күні 8-нчы нөвәтлік Чунго-Америка ұқтысат соды кеңішінің нәтидісіні, әмді Чунго-Америка соды кеңіші, ва оқшашла 30 миллиард Америка доллары баравер баж төвәлліт шырам кысыға алақыдар әхвалланы илан қылды. Қызмет қайдысыға сасен, Чунго-Америка соды кеңішінің вәзіпісі, ішкі тараптық содыны яқшылап, ішкі тараптық содыны орынлаштырушыны сәрхіллаштыруш ва содығы тәсір көрістідіған мәсілеләні мұзакыр қылыш. Чунго білен Америка соды кеңіші рамкысыда 30 миллиард Америка долларлық баравер баж төвәлліт шырам кысыда ортақ тоныш асыл қылды. Ішкі тарап өздерінің көлімі тәхминен 30 миллиард Америка долларлық импорт мәсулатларға қарта, ішкі тарапның дөйләт ішідікі қануны вә тәртіплерге ұйғын болыш асасыда баравер ұсыл арқылық таможны бежіні төвәлліт ші муамелісі білән тәмілләшіне кеңіш бекітті. Бұның ішіде 90%-тін артық мәсулаттын өз ара қошып елінедіған барлық таможны беже кәчірім қылынып, әң мәнпәттар дөл.

0: Ve таможня бежі тәминатын бәрмен болуды. Ішкі тарап өздерінің базар ихтиячы ва кәсіп мәнпәтігі асасен баравер баж төвәлетідіған мәсулатлар тізімлікіні бекітті. Америка Джунгодын импорт қылыдыған ойынчық, ойыл электр саймалары, бұвақла бойымлары, ашқаны тазылық бойымлары, байрамлық соғат қатарлық тәхминен 30 миллиард Америка долларлық тавардың елінідіған таможны бежіні төвәлі тұды. Джунго Америкадың импорт қылыдыған езігілік мәсулатлары, шәқси пәрвіш бойымлары, давалаш үскінілері, көмір қатарлық тәхминен 30 миллиард Америка долларлық тавардың елінігіған таможны бежіні төвәлі тұды. Шкітарап өздерінің баж төвәлі тұдыған мәсулат тізімлікіні бірлікті илан қылышыны кеңішіп бекітті. Кейін шкітарап өздерінің дөйләт ішідікі алақыдар қанын тәртіптеріні ада қылған дейін бажны төвәлі тішіні масқадамды елгі қойды. Бұныңдың башқа ішкі тарап соды кеңіші астыда езгілік қызмет құрыпсы тәсіз қылып, назарат қылыш, баш құрыш вән базар ижазытыны өз ішіге алған алақыдар қаралмыланы мұзақыр қылыш. Соды қалақыдар көңіл бөлідіған мәселеләні бір тарап қылыш. Езгілік саасыдекі әмілі әмкарлықны кең айтшық қошылды. Езгілік қызмет құрыпсы 2026 жылының ақырдың бұрын түнжі қетім еғін етшіні пилалды. Джунго қызмет құрыпсы еғіні арқылық, Америка Джунгоның езгілік саасыдекі көңіл бөлген мәселелерін әл қылышқа давамлық түрткі болуды. Америка Джунго Содысы мемлекет комитетінің башлықы тәнісін станысымыз мұқберінің зияртыны құбыл қылғанда мұнуланы бүлдірді. Мән Америка Джунго мұнасыбеті мұқимлықының ішкі дөйлетті пайдылық болыплы қалмай, Яны дүниядік әрқайс дөйлетлерге еніқлік еліп келеді қаллықыға шын көңілімдің ішіні мән. Қандақлы болмысын, еч қандақ дөйлет тәрәп талашыны қалымайды. Еч қандақ дөйлет өзіне мәлім бір тәрәпнің лағырғы кіргіз үшіні ойлымайды. Әрқайс дөйлетлерінің Америка білен Джунгода мәнпәті ба. Мұқиым көзімілік Америка Джунго мұнасыбетіні қоғдығанда, әрқайс дөйлетлер өз дөйлетінің мәнпәті үшін өз алдығы ізденіп, Америка білен, шындақла Джунго білен чоңқыр алақы қылыш еліп келген пайдыдың толық бәрмен бола алайды.
1: Станысымыз қабірі. Мәркізі комитет тәшіқат бөлімі, Маарып министрлігі, Пәнтехника министрлігі, Дөлетлік, Дөлет мұдапия Пәнтехника санаиті идарысы, Мәркізі әрбей комитет сияси қызмет бөлімі, Хунан өлкілік партикум 9-й айның 28-й күні түштін бұрын Қалық сарайыда бірлікті дәуір үлгісі Йолдаш Ван Джейнің ұлғар іш ұзлырдың доклад беріш жығыны өткізді. Йолдаш Ван Джей Дөлет мұдапия пәнтехнігі дашуесі компьютер шөйенінің тәтқиқатшысы, доктор етекчісі. Дөлтіміздің сәнчіліклікі юқыры юмшақ детал техникісі саасыдегі асаслық ел ашқочи. У узун мезгил ҳарбий оқитуш пан тадқиқотининг биринчи сепида кураш қилиб, иғир кесалга гирифтор бўлган аҳволдими янала қайсар ирода ва умидвор рух билан тадқиқот ўтгилиги ҳужум қилишни давомли қанот яйдириб, халқаро илғор савийига етган кўп турлик янглиқ яритиш натижаларини қолга келтириб, бир туркум ишенчликлиги юқори юмшақ детал техникаси таянч ихтисосликларини етиштириб чиққан. Доклад йиғинида доклад ўмикининг аъзолари ўз кечирмишларига бирлашди.

Қадірлі достан ауат қылыңлар сән әт сәрінің сей программы, сей программы зәр мәләт қалықының адыр нақшы музейкілер өзіріңлады бұл атыды. Әмді қазақшы нақшыладың тұққалар намық нақшыны өзіріңлағы сұнымыз.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия Станссының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті Аллахиды сәйіпсі.
1: Өрмәлік радио аңлығыжыла бұл сәйіпімізді үш қызчақның Мау-мау хәдісі Мау Шаутоңны тұныштырымыз. Мау Шаутоң Үрімчі ұқтысат техник тарақият районы, Тодонхаба районы, ғарбы вокзал көчі башқармысы, пойыз, участиксі, Лудоң мәхәлі партия комитетінің муавын шөжесі. 2017 жылы бір кеттім айларғы кіріп зиярат қылыш жарьянада ұ Арзугүл Сәметнің ішкіні чәкті. Учағда Арзугүл әмділі көчіп келген болып, қызметі йоқ, балысыны ялғыз бей қаватады. Техи ішкі қызы қашқарды қалған болып, бір айлы кішілері ішкі жайда айрылып тұрады. Мау Шаутоң көңліде бұл қайсар аныға чоқым ярдан берішке бәл бағылады. О, көп тәрәптін сүріштіріп, Арзгүлге тазылық қызметі тепіп бәрді. Яна көп қеттім көчі башқармасы, маарып идарысы вә мектепке беріп, алақылышып, маслаштырып, оның балысының еқін әтіраптыки мектепті оқышыға имканият яртыплы қалмай яна қашқарды қалған ішкі қызыны үрімчіге еліп келіп жәм қалды. Мау Шаутоң өзі аны болып бақмаған болсымы, әмі Арзгүлнің үш қызыны өзінің балысы дәк көрді. О, балыларғы дәріс тәкірарлап бәрді. Ата анылар иығыныға қатнашды. Оларны көңіл ішіш мейдаларға апарды, кино көрсетті. 11 яшлық кичік қызы Айша Махмуд, «Мау-мау хәдәм айылымыздың әзасы» деді. Айшаның қалбіде «Мау-мау хәдісі» қылалмайдыған іші оқ хасиетлік хәді еді. Кейін Мау Шаутоң яна өзінің қошмақлашқан тұққыны білен болған хикайысыны ішкенде қытым ижат қылып, сәхнеге еліп чықып, вәқәлік театры арқылық техімі көп кішіге мүлләтлер итпақлықының бір жүмлі шоар болмастын, бәлкі әмәлі ярдам ікәлікіні білдірді. 2023 жылы Мау Шаутоң айылысы мәмлекет бойыча әң гүзел айылы болып бағаланды. О, даим қалыпта мұхаббет болсыла, иллет қылып болмайдыған қалып болмайды дейді.

0: Яқы юртлық қерендішінің қолығы тұтқызған Абләт Абдырахманның екайысыны аңлайлы.
1: 13 yıl ilgiri Aksu şehrinin ahalisi Abdulat Abdurahman uzun yolluk avtobusda Xinandan Aksu'ga işlemçilik kılgılı kelgen Lo Baojun erhotunu uçurtup kaldı. O, tonuşumuzun özü takdir, yürünla, aval menin uyumda turunla dedi. Avtobustan çüşkendiğin keyin, o gap kılmayla yük taklarını yüdüp, ikkelenini koru sidiki bikar turgan bir qabatlik öyge orulaştırdı. Hem de, Өй бекар тұрсымы тұрыды, сіла қатыр жәм тұрыңла, ижараққа алмаймен, деді.
0: Кейінше Абләт, және тәрәп-тәрәптін ала қылышып, Ло Баужун әрхотын ішкейленің емек-ішмек бұлазмыты қызметі тепшіғі ярдамләшді. Шынының кейін, әр қатымлық байрам күлірді о дайым гүріч, он яғ еліп, оланы йоқлайдыған болды. Бір қытым Абләт ираққа кесел көрістішке бармақшы болып, өйінің ачқышыны Ло Баужунге бәді. Бір айдың кейін қайтып келіп, өйінің пакыз тұрғалықыны көріп, қалбі ұлықтыққа толды. Бұның білен оланың арысыдығы достық мекірі теғімі чоңқұрлашды.
1: Шында қылып, Ло Баужун Абләтнің қорысыда 8 жыл тұрды. 8 жылдан кейін Ло Баужун кесел себебіден вапат болды. Абләт бұл іштен хабар тапқандан кейін дәрхал содысыны қойып, қайтып келіп, Бүтін күш білен оның вапат болғандың кейінке ішілеріне бір тарап қылып, әмі ішіла жайды бір тарап болғанға қадар алдыра жүрді.
0: Абләттің қызғылықы бұның білілі чәкілініп қалмады. О, Сычуанның Ақсуға әсәл әрісі баққылы келген, Хубаң сай білен бір көрішіпла қадинас достладым болып қалды. Хубаң сай Сычуанға тұққан йоқлашқы меңіштім бұрын, Абләт Шинжаңның алайды мәсулатлардын тәйярлап қойды. Кейін Хубаң сай оны Сычуанға бахар байрамы өткізішке тәкліп қылды. Бір айлы кішілері жығылып хого ішті. Абләт, бұл қыл ұлықтықны өмір бойы ұнтый алмаймен, деді.
1: Қиыншылықы барларғы ярдам беріштін, ияны қылып оқышқа ықтисади ярдам берішкіче, 30 нәтчі елдің бұян, Абләт 15 мін қитымдың артық ярдам беріш, юләш, Ал сораш паалетіні қанат яйдырып, 120 мыңдан арту қар мінләт аммаға нәпет көзді. О, ена, бақытлық қошынланың 100 айлік зияптіні өткізіп, әр айда қар мінләт яшанғаланы білі тамақ ешкі тәкіліп қалды. 2025 жыл 9 айда Абләт, Аптыным район бойынша Милләтлер Итпақлығы тарақиятыдегі

0: Dilo və Kanun.
1: Hazır yan telefon nömrə Weixin, Zhifubao, banka kartası və türlük tor hesabatları bilan zich bağlanğan bolup, Roshan mal-mülk hüquq mənfəəti və sağlıq məlumat qiyməti yüklənğan. Yan telefon egisi vafat bolğandan kən onun yan telefon nömrəğa miras sifətində varis qilishqı bolamdı. Biz birlikdə Dilo misalığı diqqət qılaylı. Вен әпәнінің анысы кесел сәбәбінің өліп кәткенден кейін анысының ян телефон номерға варислық қылмақшы болып, ішкі адысы үстідің сот мәхкемесіге дәва қылып муайялләштірушін тәләп қылған. Яқында Хейлунджан өлкісі Чечхар шәһәрі Тефін райлық халық сот мәхкемесі бұл қанунды белгіленген варислық қылыш мажрасын мұрассә қылып, үш Ачи енінің өліп кеткен анысының телефон номерінің ішілтіш хокуқының тәвәлігі тоғырысы да бірдәклік асыл қылышығы түрткі болды. Ян телефон номерға варыслық қылыш, қандақ хокуқ мәнпәәткі варыслық қылыш есаптылынады. Бір қанчы мал-мүлік варысы болған әхвалда, ян телефон номерға варыслық қылғычы, мұнасифетлік мал-мүлікні өз бешімчілік білен бір тарап қылысы боламды.
0: Хейлунджан өлкісі Чечхар шәһәрідегі Вен әпәнді айлысының әң кичік оғлы, оның яна ішкі атысы бар. 2025 жылы оларының анысы кеселлік сәбәбіден өліп кеткен. Ач ине үш айда отырса да анысының мұрасын варыслық қылышта анчы чоң ықтылап көрілмеген болсымы, анысының ян телефон номерға кім варыслық қылыш тоғырса да сот мәхкемесіге дәва қылған. Чечхар шәһәрі Тефін райондық халық сот мәхкемесінің сотшы ярдәмшісі Ван Фанфей тоныштырып мындақ деді. Вен әпәндінің анысының ян телефон номері Вейшин, Джифубау, банка картасы вә айла кәң бәлбалық тоғырға бағланған болып, нұрғын нәрсілі мұш номерге ұланған. Вен әпәнді із жыл анысы білән білі тұрмыш кәчірген болып, бұл номеріні өзінің намығы өткеп давамлық ішлетмекші болған. Бірақ тижарат содигарадан сорыса, өзінің варыслық хуқуқи сыпаты білән тәмінләшіне етқан.
1: Тижарат содигері мұндақ деген. Өліп кеткен тұққаларының ян телефон номеріні давамлық шілтіші үшін өлім іспаты білен тәмілігенден сұрт ене, варыслық хуқуқи хөкімет күвақты хеті, яки сот мәхкемесінің күшкі иге хөкім намысы, яки мұрасса намысы білен тәмілігі керек. Тижарат содигері айлы ішкі келішімені итарап қылмайды, чүнкі номер тәвәлікігі четеледіған болғачқа, Чоқым қануни күшкі иге хөджет болышы керек. Құла анын игидарлықының өткеш рәсмиетіні бежерішкі жүрәт қылалайды. Сот мәхкемесі шықарған мұрассәннаме шөкіні еткізілсе күшкі иге болуды. Бұны еліп, тижарат содигерінің еніғі беріп, номерінің бежерісі болуды. Ондақта, ян телефон номерінің шылтыш хокуқығы варысы қылғыл боламды. Адеттегі әфалда ян телефон номері алдын әк төләш картасыға адетте 60 күн

0: ұшқышыда ұзын еліқ ойын есабат номырны сетіп әтмәкші болғалықыны илан қылды. Узақ өтмей, сетіп алғы че оны іздеп, күшілік сетіп еліш мұддаасыны ихпадылыды. Қаршы тәрәп алды білән тізімілтіп сыдап ойнап есабат номырның сүпітіні бекітішіні отырғы қойды.
1: Лео әппәнді есабат номыры вә тізімілтіш мәқпей номырыны қаршы тәрәпке әвәтіп бәрді. Кем білсін, яны бір қытым тізімлатқанда аңлы қып қалды. Ойын хесабат номырыға бағланған ян телефон номыры, ичтимаи алақы хесабат номыры бүтінләй бекар қылынған еді. Мәқпей номыры му өзгертілген еді. Мәліматны тапшырып алғандан кейін алдамчылыққа қарсы тұрыш мәркізінің сақшысы Ваң Жаңжун мұндай хөкім шығарды. Бұл тордағы мәуһім мал-мүлікке қаратылған яңа типтегі телеграф торы алдамчылығы. Gerçi məhum mal-mülk bilən ənənəvi maddi boyum oxşaş bulmuşmu, lakin alaqadar qanunlardakı belgelimlərə əsasən oyun hesabat nömrəyi və onun içindəki cavabdoq, terə qatarlıqlar oxşaşla qanun tərəfindən qoğdulduğan mal-mülk hüquq mənfəətigi təvə.
0: Ваң Жаңжунның етекшілікіде Лео әпәнді параңлышыш қатырысы, содылышыш сүреті қатарлық, халқылық электорлық ұспатларын яқшы сақлап қойды. Кейін Гүнән органы ойын сұпсының орган мұлазымет сұпсы білін ала қылышып, алдамчылықы четішілік есабат номырыны тоңылытып, оқық тәвәлікіні тәк шүрішін ұлтымас қылды. Ваң Жаңжун қанун сиясетлерін еніқ отырғы қойды. Супа тәрәп найты тезді аваз қошып, есабат номырыны вақытлық баш құрды. Уда İki gün supu halkıgan sallıq məlumatlarını təkşürüş və uçurlarını seliştürüş arqılıq, Leo Əpəninin hesabat numurdaki əsli igisinin salayet uçuru ispatlandı. 8-ci ayın 31-ci günü saxçı tərəb və supunun ortaq tırışçalıqda Leo Əpəndi hesabat numurunu tapdı. 9-ci ayının 1-ci günü Leo Əpəndi ləvhə təxtim qılğanda maqtab turub. Әсілді ойын есабат номырдың ибарат көргелі, тұтқылы болмайдыған зиянны қайтырып келіш

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Радио аңлаушылар. Әмді қалтыс бейш махирлері сейіпіміз бойынша Аршан айысы Ангелік базары Тос Хорто кентті партия чексінің шудесі Пүрінің мәсулиетін зіміге үлчілгісі шудайдекі ядырулық әнәневи чарвычылық бойынша яйлақ көчіш мейданы болып, әр елі 2-3 ай мәркәзлік өнімлік қапалатлық қылды. Әтіраптекі нұрғын чарвычылық кентлері әмілі тәдбірлеріні бәс-бәсті өрнәк қылды. Кичіккені қабарлышыш үскілдері чарвычылардың шлеп шықырыш тұрмышыға әқиқи қолайлық яратты. Өзгірішлеріні тылға алғанда чарвычы Пагма наайт айя жалланған алдымындақ деді. Сөзіш аппарат болғандың кен тарқақ чару баққанда чақырып алақылышыш қалық қойларының өткіліш әхвалыны өзға игіләш наайт қолайлашты. Аварай өзгергенде яны бірінші вақытта икенкі мәлім қылып әнге алдыралаймыз. Gerçi çarvıçlarının asası ciddiyet haberleşiş meselesi halkmanan bolsa mı, lakin pürevinin karşıca haberleşinin uzakçı raman buluşu muhim halkıydı. Şunun bilen onun da signalını küçeytip, bivası tarkıtış bonikti oruntuş oyu peyda bulup, çarvıçlık rayıblarını doğru signalı bilen kaplaşın işini bazısını kayıt kayıt seleştirip, kent kolektifinin çeklik meblağ dairesi işi de құрылыш лайысының яқшыларыны таллап, әрбір көліктіп мәбліғіні дәл жайығы ішілтішкі дәрішті. 2017-лі Тос Хорту кәнті партия ячейкісінің шудесі болғандым бұян, пүрі асаси қатламды ел тартып, кәнт ахалдыры алдыраватқан, қейнылыватқан, ғәм қылыватқан, арзу қылыватқан ішларғы дайыр мәсілерінің чын көзіләп, күчәп, бүтін кәнт йолларыны омумізлігі қатықлаштырышының башламшылық білән тамамлап, Кентнің ава ұчық көлдері үсті бешіні топ чаң бесіп кетедіған, ямғыр яқан көлдері лайғы менеліп кетедіған көңі қияптіні өзгәртті. Көп қетім коллективіні башлап сырқы чықып, тәк жүріп, илғар бақмыншылық техникісіні өгініп, чарвычыларының чаруын малының нәсіліні яқшылышыны алғы сілжетті. Бүгін күнде кент коллектив қысады йоқлықтың барлық келіп, пұқты қадам білен зор үйіп, 2025-лі 700 мың юэнтін ашты. Пүрі пұқты қызмет істілі мәсулиетіні ада қылышты ке, гәуділік нәтижесігі тайынып, мәмлекет бойынша мұнавар коммунистік партия әзасы, мәмлекетлік әмгек нәмунтісі, Алтын райын бойынша мұнавар коммунистік партия әзасы, Алтын райлық әмгек нәмунтісі қатарлық көп түрлік шәрәплік намларға ерішті. Кент кадрларының ролі боран чапқанда аммаға далды болып беріш. Бұл пүріу дайым иғыздың түшірмейдіған сөз. Пүріудің кәлгісігі ниспәттен еңіп үміді ба. Омындақ деді. Пенсияге чықсам үзсіл кәнт қылып, юрташлар үшін давамлық мұлазмет қылымен.

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

Сөйімлі кичік тосла, Шинжан радио телевизия станцисының гүлгіншіла программысыны яқтырып аңлышыңланы қаршы алымыз. Программымыз ене Шинжан радио телевизия станцисының еңі таратқу слушатин абонычылар терминалыда мас қадамды аңлытылыды, әмді әр вақыт үлгірке программыланы аңлығылы болуды. Техімі көп мәзмонланы аңлымақчы болсаңла, ата-ананланың хамрақлығыда Slow Shooting абонычыла терминалыны түшіріп аңлысаңла болуду. Мән әрі ясачадаңла Хамида қайым. Ұл бала оның үйінің алдыда зонзейіп олдыратты. Юзі яш юқы еді. Оланың өз ата-анысы арқ-арқыдын кесел сәвәбі білен өліп кеткен болып, айрым-айрым халда аран 4 яш вән 3 яш еді. Қасияуға оланы башлап үйеге кірді. Шыныңдың кейінке 4 елда, о ене елгір кейін болып, ата-анысыдың айрылып қалған 8 әр мүллет балысын қобыл қылды. Әсліділла байяшат болмыған бұ айылыда, бірақлы бақыдыған 10 балы көп әйді. Балыланың кейдіған кейме болуш, яйдіған тамықы болуш, оқидыған китаби болуш имкан етігі еге қылыш үчін, Касяуға әр күні таң йорым астылы орныдын тұрып, от чөп орып, тоху қой бақты. Балыланы мәктепке орылаштырып болған дейін кейін, андын ашлық яғзауытыға ішқы барды. Іштін түшіп, елда керексіз нәрсіләні теріп, пұлғы сатты. Кәшті ене ару іштіріп чықып, ләңпоң вән нан сатты. О ене құрылыш орнада ішчі, ез егілік мәсулатлары базарыда көктәт сат құчы болды. Ашқан ашты. Бәзілі оныңға, еші чоңырақ балыланы ішлетіш тоғырсыда нәсіхет қылғанда, о қәт-і қошылмады. Тұрмышы намрат болсыму, бұ көп мүлләтлік чоң айыла иллықлықы толды. Хазыр, 12 балының әммісі чоң болып, оқышта ұтық қазанды. Көпіншісі оқытқожи, доқтор, сақчы болды. 2017-лі Касяуға, Мекірбан аныла педаила мұлазмет әтірді құрып, 100-дің артық педаини едәкләп, қиенчілік ба айылыла вә ялғыз тұрдыған

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Бұл сәйіпімізді Дүния Шалғытшал атысы Юэн Лунпинні тұныштырымыз. Юэн Лунпин 1930-й лі 9-й айда Бейпинді тұғылған. 1953-й лі Шинан Езіглік шөйеніні пүткізгенден кейін Хунан Әнджан езіглік мәктіпіге тақсым қылынып, оқытқычылық қылған. 20-й әсірінің 50-й, 60-й жылардығы ачарчылық оныңда 10 тұлғысыз тәсір қалдырғачқа, о езіглік пән техникісі арқылық ачарчылық үстідін ғалбы қылыш қыбәл бағылыған. 1964-й лі Юэн Лунпин шаллықта бір түп тәби атылық ұрықсыз түпні байқап, шыныңдың башлап шалғыт шал тәтқиқатының еңі юнілішіні ачқан. 1966-й лі о шал атылықының ұрықсызлықы намлық ілмей мақалыны илан қылып, шалғыт шал етіштүрішінің нәзәрия тәсәуірі вә әмәлгі ашырыш yolını жақарлыған. 1973-й лі о әмкарлаш күчілері білән үш системіні юрішләштүрішіні ішқа ашырып, дүния бойыча тұнжы қетім күшілік әвзәлігі іге шалғыт шалыны етіштүріп чыққан. Лекен, муапақият yolы жапа мұшақат күт олған. Оның тәжірбі итіздікі шалларыны кішілер кечіліп келіп юлі вәткен. Тайфан борыны сәбәплік тәжірбі итізіні субесіп кеткен. Сансыз қитымлық мәғлубият тәтқиқатны үзіп қойғылы таслы қалған. Лекен, Юэн Лунпин баштын ақыр пакетінің алымларының хавасы ішкәлігіге қәт-і ішініп, қиыншылықы юлыққанда қәт-і чекінмеген. 1976-й елден башлап, шалғыт шал кән көлемді омымлаштырылған. Шыныңден кейін Джонгоның шал бірлік хосулы 400 килограмм әтрапыдан ешіп, 600 килограммдан көпірек еткен. 1976-й лі шалғыт шал Джонгоның тұнжы езігілік техника патенті сүптіде Америкаға хақлық өтініп беріліп, Америка тәріп тәріпідің шәріқтіке сейірлік шал деп аталған. 1996-й лі о дәрежедің ташқыры шалғыт шал сортыны етіштіріш планыны елгі қойып, бүтін мәмлекеттіке коллективларыны етекләп, өткелгі хұжым қылып, Джонгоны дәрежедің ташқыры шал дәвірге башлап кірген. Юэн Лунпиннің өмірі шалның сайысыда салқындаш вә шалғыт шал білән бүтін дүнияны қаплаштын ібарат ішкі арзусы бар еді. О, 80 яштын ашқандымы шаллық арысыда алдыраш жүрген. 2021-й лі 5-й айның 22-й күні Юэн Лунпин Чаңшада 91 ешіда алымдын өтті. О, өмір бойы тәтқи қылған шалғыт шал тәхминен 6 миллиард 800 миллион мұ Ерге омымлаштырылып, ашлық қосулы 600 миллиард килограммдан көпірек ашырылып, Джонго хәтта дүнияның ашлық бейхәтерлігі үшін өчмәс төпі қойшты.
2: Аңлап атқаныңла Шинжан радио-телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Өрмәлік радио аңлығыжыла бұл сәйіпімізді үш қызчақның Мау-мау хәдісі Мау-шау тоңны тұныштырымыз.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия Стансының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Үрбетлік радио аңлығы жола. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді ұрыш қахрымани Ли Яньян білін тонышымыз. Ли Яньян 1928 жылы 11 айда Хэбэй өлкесі Чаңли наһаясындағы бір намрат диққан ауылда туылған. Кичик тұрыпла бай ауылының чошқыларын бағып бәген. 1945 жылы 10 айда ол Чаңчунда әрби сәпке қатнашқан. Шұныңдан етібарен инқилап сәпірге атланған. Ли Яньян азатлық ұрышы, Шаңшида бандитланы жоқтуш, Америка жаһангерлігіге қараштырып, Чаушанға жәрдем беріш ұрышы, чегара мұдапия ұрышы қатарлық чоң кішік жаңларда 20 нәчі қытым қатнашқан. Ляонин Шыньян жаңыда ұ тұрышлық зұңды Хейшандығы тосып зәрбі беріш жаңыға қатнышып, өзідің нәчі әсі көп дүшмен армиясыға тосып зәрбі берішке мәсұл болған. О, сәддашлары білен кечіліп, жүз нәчі чақырын жидді әрбі юріш қіліп, ішкі пұтығы тайынып, дүшмен автомобілі үстідің ғалып келіп, стиккамны үш күн чың сақлап, қошны қысымланың дүшменнің муасырге елеші үшін қымметлік вақытны қолғы кәлтірген. 1951 елі Ли Яньян...

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметтік радио аңғучылы. Алауат қыныңла, Шинжан радио телевизия станцының мұнбәт тұпырақ программысы. Программызда мән вә менің вәтінім Жұмхүриет ұнытмайды вә мән вә менің вәтінім Тияншан оғыл қызларының дөләт мұхабитедің ибарет ішкі сәйіпіні көпәйтіп тәсік қолдық. Бұл сәйіпімізді радио аңғучыларға дөлтіміздің төйіпкар шәқсілерін тұныштырмыз. Тияншанның жануби вә шималдық құрғучыларының İkaylarını sözləb birimiz.
2: Əmdə anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansısının Mən və Minin Vətinim Cumhuriyet Untumaydı Alahidə Səhibisi.
1: Radio Anıqçıla Cumhuriyetini tarix səhibisigi çaqınıp turğan isimlar oyulğan. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмхүриет ұнтымайды сәйіпімізді қан райқының сақаймас кесәлікілікігі қатим бәрген Ван Жын-Йи білән тұнышымыз.

1948 жылы Ван Жэньи Жэндэн Дашу Тэбби факультетін өткізіп, имтиханды бірінші болып, Гуансы докторханасында, яғни бүгінгі Шанхай қатынаш Дашу Тэбби Шөйенің қармақтағы Рейджин докторханасында қылып қызмет қылды. 1959 жылы о тұңғыш қатым доктор салайыда аққан кесілі білен ұшырашты. Яш ағырықларының бір-бірлеп, көтіріп, еліп кетілгенлікіні көріп, амалсыз қалған еді. О, бұл қыл тойғыны бір өмір есілі сақылады. 20-ші әсірінің 70-ші жылырының ақырда жеді характерлік дәсіліпкі данчы үйжәрлік аққан кесілі деп атылылған бір қыл кеселлік ең тайын қатарлік болып, асалық қан көп чықып кәткешке көп сандықы беймарлар ішкі әптедің ұзын яшы алмайды. Ван Жэньи пікір елін өзгәрді. Өсімі үйжәресіні химиялік дабалаш дұрыс білен зәәрләп өлтіріштің башқа, бұл үйжәрлердің яқшы үйжәрге айландырғыл боламды ең. О, коллективні башлап топ-тоғра 8 жыл сансызлыған дұрыларыны сынап қылды. Ақырды дөлтімізді ішленген толық тәтір типлік витамин А кислотасының тән сұртыда бұқылына чар үйжәріні нормал үйжәрге айландыралайдығалықаны байқыды. 1986 жылы Шанхай балалар доктор Хансы 5 жаслық бір қызын құбыл қылған болып, қызытмысы түшмей, еғіз бұрны қанап бұлалмай қалған еді. Ван Жэньи бесімгі бәрдашық беріп, балға текі тәжірбі басқұшыды тұрбатқан толық тәтір типтік витамин А кислотасыны 203 тәкіпін бәді. Бәздер оныңға бұл қәттәргі тәвәккіл қылмасық тоғырсызды нәсет қылғанда, о, мән ілім пәнге ішінімен, бұның ішәншім ба, деді. 7 күнден кейін балының бәден температурасы түшіп, кеселік аламеттері көрінерлік яқсынып, бір айдан кейін бүтінләй еніклді. Бұл қыз дүниеде бұл қыл дұры білен давалынып сақайған тұнжы балы еді. Шу елі Ван Жэньи мұш ұсыл білен 23 бимарыны давалап, кеселік әхвалыны бүтінләй яқшылыды. Кейін о яна оқығышлары білен бірлікті толық тәтір түплік витамин А кислотасы білен арсын тироксидіні бірләштіріп ішілтіп, бұл қыл кеселіктің 5 жыл яшаш ниспетіні 10%-тің 97%-тің көпірәкке еткізді. Бұл кеселік тұнжы давалап сақайтқылы бұлыдыған аққан кесілі болып қалды. Бұншы мұйым дұры қарта Ван Жэньи патент ілтіміз қылып көп бұл таммеді. О, давалаш лайесіні ашқарылып, бүтін дүниядегі беймарларының әммісіні ішіл тәләйтіған қылышын ойлады. 2024 жылы 100 яшқы еқылашқан бұл бовайға жұмхуриет ордыны берілді. О, өзіна айт адды қылып, мән өмірімді пәкәт бірлішіні тамамлыдым. О, болсы мұ беймарларға мәсул болуш, деді.

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Радио аңғучыла. Тяншан итікіде сансызлыған жүрек вәтін білән тән суқуатыды. Әмді мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпіміз бойынша, Тяншанның жануби шималдығы һәр милләт оғыл қызларының вәтен белән бирле үсіп итлеш икайысын сөзләп беребез. Бүген һәр бер адам айда бер юендин 20 ел яны йыгышын дәвамлаштырган Әйсаҗан Низамның белән танышабыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Siyaset bolsa köngülde san buludu. Emdi dihkallarga nep yetküzü siyasetin ailelergeçi yetküzü seyipimiz buyca yezgilik suğurt hakkı yardım pulu toğursudu sözler birimiz.